Alex Warren som synger Fever Dream. 11:05 in I en ny timme här hos oss. Strax är det hockey och Oilers som står på programmet. Oilers kapten Mattias Trettenäs med en uppdatering efter matchen som inte gick vägen. Först ut in I en ny säsong igår. Let's go.

0: tror at her så är det möjligt att få jobba hårt och jobba på en jobb på sidan av men också kombinera det med något annat då. Mens där jag var så var det ganska vanskligt utom i helgerna då så.
1: Nu är det ju detta en lokal radio i Rogaland. Mm. Men är det sånt att närmast appen ska tilltrekka sig leverantörer kun härifrån eller siktar dere nationellt?
2: Med siktar ju egentligen huvudsakligt bara på att alltså gör Norge som helst så att hvis vi får leverantörer här eller där alltså vi vill bara ha folk vi vill pressa samhället generellt och spisa mer lokalt om det tvingar dagligvaru giganterna till och tänka i de banorna så är det positivt om det kommer konkurrerande plattformar som också vill detsamma så är det bara ett felles mål om att det ska bli mer tillgängligt. Huvudsakligen så startar vi ju här för att här tror vi det är lättast att sprida ordet. Detta är ju matfylke i Norge definitivt med flest och bäst producenter. Och den största intressen för det, den största rekoringen och restauranger som har fokus på det och liksom Michelin-restauranger som har fokus på det så det är väldigt sån det är ett bra plats att starta och så är det ju folk som har hängt sig på i Troms i Trøndelag i på Östlandet Østfold så det är ju så folk har ju sett oss utan att vi har markedsført oss i de områdene. Men vi startet her for at det var det tryggeste og det letteste å få med flest mulig folk og skape interesse rundt det, men en veldig strict businessplan har vi ikke. Vi ønsker bare å få det fram og få flest mulig med og få altså, gi denne bølgen av lokalmatinteresse en god grunnmur å stå på sånn at den kan fortsatt vokse og vi kan fortsatt skape den interessen videre. Så vi håper for konkurrenter, vi håper at dagligvarekjedene leverer bedre, fokuserer enda mer lokalt. Vi håper at dette kan bidra til et ekstra løft.
1: Nå kom jo Hosam hjem fra Wien, Østerrike, og satser på dette her. Du jo fotballspiller, du familiefar midt i sesongen, i litt særlig med start. Hvordan får du tid til å bli med på dette her?
2: Vi har kommet et stykke nå. Hosam har jo gjort en helt sinnssyk jobb og bygget dette og bygget plattformen og gjort de mest krevende oppgavene. Og så er jeg med når jeg har tid på kvelder, med ideer, med tweaks. Jeg tar kontakt med folk når jeg har tid. Og så er jo på en måte fotball og familien min, det er jo første prioriteten min uten tvil. Og dette er en sånn lidenskap som jeg har på siden. Litt sånn som når vi lager litt god mat på kjøkkenet eller et eller annet sånt, bruker tid på det. Så det er bare en sånn ekstra lidenskap som jeg prøver å få tid til, som gir meg masse energi da.
1: Kult. Og helt til slutt, hvis noen hører på nå, vi håper jo at noen hører på, en god grunn til at de skal leste denne appen nærmest akkurat nå, hvordan kan de bruke den?
0: Det er at det både er mye enklere og mer oversiktlig å se de forskjellige lokalleverandørene som er rundt deg. Og i tillegg så gjør det at bonden kan sitte igjen med litt mer for varene sine enn det de kanskje gjør til vanlig. Det er det som har liksom vært hele tanken med denne ideen og denne appen, er at bonden skal få lov å sette sin egen pris, og så får de 100% av den prisen. Vi tar ingenting av det. Og at de ikke skal måtte betale eller ha noen form for ulemper med å være med her. Det her skal kun øke synlighet og øke salg for bonden da.
1: Og sammen Jens, tusen takk for praten. Lasten er nærmere. Den får vi på alle slags mulige telefoner, eller?
2: Jep, det gjør du.
1: Nokia 32.
2: Ikke den der Nokia med sånn taste. Ja.
1: Den med Snake.
2: Ja, med Snake. Der er det Snake i stedet.
1: Ja, men alle andre. Takk for besøket.
2: Strålende, takk.
0: Tusen takk.
3: Nærmat heter appen. En kort melding fra politiet som rapporterte om en trafikkulykke på Forus like over 1:30 mellom en bil og en sykkel vært et sammenstøt. Politiet på stedet. Der er det noen trafikale utfordringer og en syklist som fremstår moderat skadd ifølge de første meldingene.

0: Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, pøkk och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörnet. Lördag 19 september klockan 16 droppas första puck i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår vi på stortrommet och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkelt billett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn, ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.
1: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmer. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
0: Känner du det? Det är lukten av is, skøyter, pøkk och spänning. Det stämmer. Hockeysäsongen är rätt runt hörnet. Lördag 19 september klockan 16 droppas första pøkk i DNB Arena när Oilers tar emot Nidaros till säsongens första hemmakamp. Samen med DNB slår vi på stortrommet och inviterar till familjedag från klockan 14. Bli med från första dropp du också. Enkelt billett och säsongkort fixar du nu på oilers.no. Husk att man både rimelige barn, ung student och familjepriser. Vi gleder oss til å se deg igjen i september. Sammen er vi sterke.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.